0: favorită programă. Wake up! Sădărbiba ar petea elve.
1: Kygo and Dan Timinski, Heaven on Your Mind.